0: Jane dheweke kuwi duwe karep apa Tetin? Rumangsaku kok ora ana dina lowong, saben sore mesti teko mrene. Mestine ya kaya bapak mbiyen to, Bu. Bapak mbiyen piye? Dek nalikane tepung sepisanan karo ibu. Dadi gedhe cilike dheweke kuwi duwe sir karo kowe ngono to? Lah kok mung meneng wae, ora gelem kandha karo wong tuwa. Mestine ya mung durung wae to, Bu. Wong lekku tepung durung ana 3 sasi. Kiraku isih arep kudu ngerteni kahanane keluargane awake dhewe iki dhisik to, Bu. Lehmu tepung ki nang endi to, Tin? Ana ing resepsi pengantene Ki Arti. Kaku mung weling ya, Tin. Jaman saiki kudu sing ati-ati. Aja gampang menehi ati marang bocah lanang yen durung yakin temenan. Oleh ku omong ngono kuwi, wong contone wis akeh. Ngakune Joko jebul anake songo. Jarene mahasiswa kok ora tau kuliah. Omongane pedagang jebul wong angguran. Jur meneh kahanan saiki yo, Nduk. Perlu kok ngerteni. Aku mung tansah mikir-mikir. Aja nganti anakku mengkone tumindak sing ora bener. Amarga kanggone saiki akeh dulur-dulur sing ora merdi. Ora merdi marang panggula wentaing anak. Wong tuwa cok diapusi. Ngakune kanggo mbayar iki ning sekolahan, ning nyatane ora. Banjur duit mau digunakake kanggo bab sing seje sing ngrugekake marang masyarakat. Saya-saya bocah lanang lho, Le. Lunduk. Besok nak wiwir saiki ora kurang prihatine. Ora duweni rasa tanggung jawab yo ora arep dadi apa. Mung klontang klantung nyambut gawe sing kasar ora gelem, mongko sekolah yo mogol. Iki lho nduk sing dadi lan dirasakake ibumu wektu saiki. Saya-saya kanggone kowe. Nah kali besok ibu rak periksa piyambak to nek Mas Bambang kuwi wong ala rak ketara. Nek becek ra yo ketitik to, Bu. Arep ala ketara becek ketitik kae nek wis kadung dadi korban terus kepiye ora? Ya, sing disuwun ki aja nganti to, Bu. Mula mongku iki rungokno, Nduk. Saiki mumpung durung srawung aja waton srawung kudu sing ati-ati lan aja grusa-grusu.
1: Mengkono pangandikane Budi marang Mbak Tini sing tak rungokake saka njaban kamar. Ora suwe loncange Pak Bayi Muni maneh ping 12. Mbak Tini didawe mapan. Budi yo sajak wis arep mapan sari. Aku isih kudu jaga lawang ngenteni kundure Pak D kan wektu semono lagi tindak rapat. Lagi wae srok lungguh karo ngolak ale buku. Tindake Pak D wis keprungu saka kadoan. Lawang arep enggal-enggal tak buka, lampu tak uripake. Age-age aku metu nampani gawane mapan buku-buku. Gadungan. Esuke antarane jam 5. Sarwiti wis ndisiki tangi nuli godhok wedang, liwet lan sak panunggalane. Aku nyapu latar, buka lawang lan jendela-jendela. Ora suwe Budhe ya wis wungu banjur ngoprak-oprak sing isih padha turu. Ora antara suwe Mbak Tini metu saka kamar, ulate besengut, mripate pendul, raine bengi.

Kaping kawan welas wonten ing wulan Juni kali ya wonten mlikurnya. Alhamdulillah. Monggo. Kados padatan saben-saben dinten Ahad dalu mulai tabu 6 temukini sama kita apa ya tabu 9 dalu. Kalau Dani sampun sumat ya malih badhe ngaturaken menapa kendhing-kendhing jawi ingkang pun kala racik wonten ing kleningan nyamleng. Satunggaling acara ingkang pun kemas wonten ing Radio Magelang FM kanthi pangajap mugia saestu manfaat manfaat dumateng kita sedaya. Ampun menawi kanthi menapa acara menika waget anambahi saya ron menipun piyambak kalian kabudayan ingkang wonten sak kumpeng piyambak khususipun panjenengan nyamleng nggih. Awit mboten pun pungkiri kanthi menapa kemajengan jaman menika kadang-kadang menika satunggaling kabudayan ingkang sampun lami niku kadang wonten ingkang ndika menika lah kuno ngoten nggih. Anamu ngampun dipun tingali menapa laminipun utawi kunonipun awet kanthi menapa kanthi kuno utawi laminipun kabudayan menika saestu manfaat nika ingkang pun pendhet manfaatipun. Ambonten wonten ginanipun sinaosa sak menika wonten satunggaling kabudayan ingkang enggal ingkang wonten ing kemajengan jaman menika kathah. Namung pun tingali monggo manfaatipun wonten boten nika ingkang baku nggih. Lha menika nika monggo mugia saestu kanthi menapa acara kleningan nyamleng menika waget damel piyambak saya remen kalian kabudayan lan waket mendet menopo pituah-pituah ingkang wonten ing sak nglebetipun gending menawi ingkang waket pun terapakan wonten akal sang insyaallah nggih. Monggo mugi wonten dalem nika piyambak tansah pun paringi sehat paringi rahayu saha braga ing Gusti Allah nggih. Awet kanthi menapa wedal ingkang pun tasih pun gadahi menika saestu kalau pitados sedaya pingin pun lampahi kanthi sae kanthi akhir pun wonten satunggaling manfaat ingkang sami pun pendhet. Kalau pitados panjenengan ugi mangertosi wonten ing pundi menapa kemawon ingkang pun lampahi mestinipun nggih wonten satunggaling ingkang waget pun pendhet. Nggih. Kadosta wonten satunggaling unen-unen ingkang samipun mangertosi, nggih. Ngunduh woing pakarti. Lah menika satunggaling tembung ingkang sampun boten asing malih tumrap piyambak. Ingkang ateges sinten kemawon ingkang nandur kebajikan lah nggih mestenipun badhe ngunduh kebajikan kosok balen selinipun menawi nandur awonipun lampa layak mesti ugi badhe ngrawasaken menapa wohipun pramila ingkang namun gesang menika panci kedah tansah dipun isi kalian pakarti ingkang sae awit sedaya lampah kita menika boten wonten ingkang kasilipun muspro kita pitados nika kalah bila menika monggo tansah eling-elingke imut-ngimutke anggenipun sami mlampah wonten aksang menika supados saestu kanthi menapa ingkang pun lampah menika piyambak samangke waget ngunduh satunggaling ingkang sae nggih 366-800 utawi 082-135-135 monggo tansah pun kalau terakan depan panjenengan ingkang samangke badhe pinarak ngersake gending utawi namung badhe atur salam kalau tenggo dumugi samangke paripurna tabuh songo dalu. Sak wingging pun srepek Banyumasan Palaran Pangkur Palaran Sinom monggo pun laras bowo sekar langgeng asmoro dawa ladrang Hanorogo Suwuk
patet jingking ayak-ayakan gandum lapi dados srepek mawi palaran dandang kula. Monggo pun laras wonten ing klenengan nyamleng.

dinten Ahad ya, paing malam Senin ya, monggo penaras Pangkur Jenggling nika nggih wonten ing Klenengan Nyamleng sareng Klodeni lumantar 103,5 Gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia.

Lek mboten kraos. Kados-kados menika nembe mak nyuk ngeten nawane. Anamu kasunyatan kok nyuk ini kok sampun sawetawis nika. Betul sama menika ugi sampun dadakan tabu. Wolun dalu sak langkunge pun 53 menit nggih. Wektu cepet ira karuan. Ya. Nah, ngingeti menapa petel ingkang pun lampah menika pun kraos kok ya cepet. Kalau kita atas ya Mbak. Langgih kerso manfaatkan menapa wedal ingkang pun gadai menika kangge satunggaling ingkang sae. Lah menawi pun raosaken menika ki urip menika namung sekedap. Ya, kados to bondo derajat so kalenggan niko waket sirno ananging pakarti sae menika badhe tansah dipun eling-eling nggih. Kathah tiyang ageng ingkang dipun tresnani masyarakat amargi pakartinipun boten amargi bondonipun nggih. Mila ampun kendhat anggenipun tetulung angajeni lian anggadai sifat jujur anggadai sifat sabar lan piyambak pun tansah pari kerso syukur lan eko awet peniko sedaya minangka wiji

lampah lak mestinipun nggih wonten woyenipun. Menawi piyambak nandur apik insyaallah badhe ngunduh ingkang sae ugi. Menawi nandur katresnan ugi insyaallah badhe panen katresnan. Menawi nandur pakarti luhur nggih insyaallah badhe ngunduh pakar pakurmatan lan kebahagiaan. Menika wonten menen-menen malih ngeten. Silakaning diri pribadi ora ana liya amarga pola tingkahe dhewe. Lha nika, saestu nika. Lah monggo mugia kita sedaya tansah pinaringan keyakinan kangge nglampahi gesang menika kanthi pakarti ingkang utama saengga saged ngunduh wae kabecikan wonten ing donya so akhirat nggih insyaallah. Matur nuwun. Saestu wonten ing dalem nika ugi kang panjenengan ingkang sampun sami nyawiji, sami-sami nglaras klenengan nyamleng wonten ing Radio Magelang FM nggih. Gending pungkasan ingkang badhe pun kawula ataraken. Monggo. Nika ngunduh layangan. Nggih, insyaallah piyambak ugi sampun nandur satunggaling kebajikan, piyambak ugi badhe ngunduh kebajikan nggih insyaallah. Matur nuwun sugeng dalu kathah klienta-klientene mawon anggen matur nyuwun pangapunten nggih. Insyaallah pindhangen malih wonten ing acara candhaipun. Matur nuwun sugeng dalu. Monggo sareng pun jagi kesehatanipun lan ampun kata lumpen aturaken salam kalau Dani katur keluarga panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rayu yo.
1: Inji, kados pundi iki temu?
0: Kowe tak timbali mrene, akot mundut unjuk pelapuramu. Kepiye? Anggonmu nindakake dawuhku. Nyingkirke Ki Sampar lan bayine Nurseto.
1: Inji, anu ketemu bareng badhe matur nanging mbok menawi mangke atur kula wonten ingkang boten merananing penggalih kula nyun pangapunten.
0: Yo, radhati ngopo?
1: Nalika semanten kula sampun kelampahan wonten panggenanipun Ki Sampar. Wonten ing papan mriku kula ugi mireng menawi wonten tangisipun bayi ateges punang jabang bayi tasih wonten panggenanipun Ki Sampar.
0: Ayo.
1: Lajeng kula ugi sanjang dumateng Ki Sampar menawi dalu menika Ki Sampar kedasowan wonten kademengan giyawit dawuhipun Ki Demung. Nanging ketingalipun nalika semanten Ki Sampar radi cubriyo dumateng kula. Mboten kedangon raine sampun kedalon lan mboten srana manah kula. Ki Sampar lajeng kula sudet wetengipun. Kula pula soro, kula sikoro. Nanging nun sewu. Punang jabang bayi menika dipun beto kalian semahipun.
0: Bojone
1: Ki Sampar.
0: Oh.
1: Lajeng kula tututi. Nalika semanten mila wanci Jawa.
0: Dasare rendeng.
1: Inggih. Nanging nalika Ki Sampar menika badhe tumekaning tiwas malah wonten mriku pun tulungi kalian Nurseto lan rencangipun ketemu.
0: Lho. Nurseto?
1: Inggih. Lah kula inggih, gumun kok nalika semanten Nurseto ugi wonten papan mriku ketemu.
0: Wah. Kok aneh. Ning mbok menawa kapinujon apa kepriye kok iso ketemu kowe? Ning kowe ngerti lah. Ketemu ra karo Nurseto.
1: Kula ajrih, amangke menawi kula manggi Nurseto lajeng kedenangan.
0: Bener. Aja nganti ketemu. Upama ketemu wae kowe kudu ngiwar.
1: Maten.
0: Aja nganti dingerteni. Njur disambar ditulungi
1: kalian Nurseto lan rencangipun. Lha wonten pawongan ingkang dedeg piategipun nggih. Kirang langkung sami kalian Nurseto. Ah, nyumangaken menika sinten?
0: Nampa tuwa.
1: Nggih. Nem sepuhipun kados Nurseto ngaten.
0: Oh, kuwi iki sapa?
1: Dereng mangertos.
0: Aku durung ngerti aku. Banjur nek sing cetha si Ki Sampar wis kok piloro wis batu gaman
1: sampun.
0: Nah ngono iso mati kuwi.
1: Nggih. Pangajap kula mila mekaten to ketemu.
0: Nggo wis
1: lajeng dos pun iki kok ketemu saenipun.
0: Bayi ini piye bayi?
1: Ah mila menika kula yak-yak dumugi pinggiripun jurang. Bojone Ki Sampar niku glundung wonten sak lebetipun jurang. Aku kula pesthekaken kemawon to menawi bayi ini pun niku sampun pejah.
0: Nyu bayi ini tetep digendong bojone Sampar kuwi to?
1: Nggih.
0: Dijak glundung kuwi?
1: Nggih.
0: Dadi melu glundung ning jurang.
1: Wah nggih to. Wah. Wow. Mesthi ora sampun pecah to menika.
0: Mati neng. Nah. Mau bayi iki sempuk kok. Glundung kon jurang mau ketindian bojone Ki Sampar wong lemu.
1: Waduh, jageng sangat mila.
0: Mecadel bayi ini. Wah, mati wis. Ning wis perkira rasa dipikir banget-banget wis. Waton dawuhku wis tok istoke rampung. Ning aku iki sing digegayuhan sing luweh wigati sambung karo negara Majapahit. Perkara Ki Sampar Norseto sopomne sing mau ni dadi klilipku sing dadi sandungan ing lakuku itu anggap krikil-krikil sing landep bisa semingkir
1: inci
0: lah iki sing ono meneh sing luwe gedhe lan luwe abot.
1: Kok tasih wonten ingkang langkung ngawrat menika?
0: Sebab iku ora mung wong sembarangan tegese ora mung wong sing ora duwe kalungguhan.
1: Oh.
0: Nek aku kelakon nyingkirke Kakang Lembusora.
1: Mbok,
0: ora baen-baen iki Lembusora. Lembusora kuwi priagung sing dipercaya dening Sang Prabu Kertarjasa.
1: Inci.
0: Wong sing gedhe lelobuane tumrap Majapahit. Kuwi munggih ngaku dadi sandungan sing bebayani.
1: Aduh, non sewu ketemu. Kok lajeng panjenengan ngendika menawi Lembusora ugi kelilip lan kedah dipun singkiraken menika liripun dos pundi to ketemu?
0: Saben-saben aku duwe karep, saben-saben aku duwe panjangka Lembusora mesti mancae. Semune ora sarujuk apa sing dadi penemuku. Mula kudu tak singkir. Mongko aku duwe kegayuan sing luweh luhur. Majapahit isih ana Lembusora. Cepak murung jugar kegayuanku ora kasembat dan setiaku mlo Lembusora sing tak tengenke
1: nanging nun sewu lho ketemu kamangka mboten sak penipun tiang menika saged nyerai kalian Lembusora mboten sak dengah tiang menika saged cedhak kalian Lembusora lajeng merginipun kados pundi ketemu supados kegayuan panjenengan menika saged kelampan inggih nyingkiraken Lembusora menika.
0: Nyingkirke Lembusora ora kudu cedhak. Ora perlu caket. Aku iki saka kadone bisa kok nyingkirke.
1: Oh, ngaten.
0: Nyingkirke wong bisa.
1: Ngaten-ngaten nggih.
0: Saka kadoan aku bisa nyingkirke wong ning bisa ngundang wong.
2: Wah.
0: Ora usah ndadak tak dawuh aku iso. Kuwi aku.
1: Njih.
0: Aku kuwi senajan pangkatku demung ning pikiranku ki mau kalah karo Patih Amangku Bumi. Wah, mau kalah aku. Monggo ming aku to sak demung.
1: Njih.
0: Aku ki opo-opo iso kok.
1: Oh, ngaten.
0: Opo iso? No? Mula Majapahit kabeh iki noro prajane iki iso tak taker kepinterane, kekuatane. Nambi po? Ranggalawe po sing kondang biyen?
1: Wah, inci.
0: No? Mula Majapahit kabeh iki noro prajane iki iso tak taker kepinterane, kekuatane. Nambi po?

0: kenceng.
1: Kabeh lelakon diakoni didadagi keporo nantang pidono apa sing bakal tumiba. Lah wis kebacut rembug kaya ngono.
2: Yen perkawis meniku mboten namung dateng Kakang Gemung, dateng kula saha Rekyana Patih nami kemawon sampun kewekdal. Yen ingkang mejahi kebuan abrang niku mila pancen Paman Lembusura wonten perkawis menapa kemawon mboten badhe dipun selahi lan badhe dipun dadagi. Hamila ingkang sinuwun lajeng utusan kula nyuwun priksa dhateng Ki Demung menika sasampunipun perkawis menika sampun dipun mangertosi Sentana Praja Majapahit. Menika kados pundi Paman Lembusura menika rak ngaten?
1: Nekate Kakang Lembusura ki arep nyaketi Milwatipta arep manggi Sang Prabu Kertarjasa arep nyidro.
2: Wah,
1: sing kewetu karo aku ngono ku.
2: Waduh, nggih.
1: Mula ngono. Ndang nandi kowe dawuh prajurit Joko ana ing tapel wates Kutogoro. Dijogo. Sak jabaning Beteng Baluwarti uga dijogo rapet. Prajurit Baris Sasingidan. Ngerti lah Baris Sasingidan, Rayuyu.
3: Menapa menika?
1: Nek biyen diarani Baris Pendem.
3: Oh, ngaten.
1: Nek biyen. Sak apa barisane dipendem?
3: Mboten.
1: Ora. Nek sing bener iki Baris Sasingidan. Baris Dedelian. Delik aja nganti ketara.
3: Oh, ngaten nggih.
2: Ya ngaten. Baris Pendem menika tembungipun lepat nggih menika.
1: Ora. Sing luputke sapa?
2: Oh, rene rumiyin menika lak
1: sepenjenengan sampun ning Baris Gedemitan.
2: Nggih, nggih, nggih. Menika tumrap kula ngwatosi Paman Lembusura menika. Mergi sampun ngancam kasugenganipun ingkang sinuwun. Yen kersanipun Kakang Mahapati mekaten kula nderek. Kula kantun nenggo dahuipun Kakang Mahapati kados pundi anggen kula tumindak sasampunipun wonten kabar ingkang kados mekaten menika.
1: Leh mutu mindak sak durungi Kakang Lembusura mlebu Milwatipta. Dadi prajurit wis disiagake sik. Dibeteng, diulake. Diulake sak paripulai Kakang Lembusura. Nek Nyolowadi mutawatiri rangket. Dicekel. Nek Ponggo rampungi. Ngono.
2: Oh,
1: jip. Aja nganti mlebu kraton.
2: Jih, yen ngaten kula tumuli nyuwun pamit lan kula badhe nyiagaken prajurit kangge njagi katentremaning Majapahit utawi kasugenganipun ingkang sinuwun.
1: Ya becik ngono. Tinggalno saiki.
2: Sendika.
1: Aja nganti kesuwen ndak salah kalah dhisik. Kakang Lembusura mok
4: rampung. Semanten ugi kula nyuwun pamit ugi badhe nyiagaken

0: storia e che hanno fatto avanti in cacciamolo.
1: Chi?
0: Vengono, lasciati che uomo non fu.
1: Niente. Buon di come avanti? Boh, se andiamo a
0: raccontare. Ciao, vai!
1: Niente, kegodongan sing pun garing oleh mimpin itu.
0: Wah ya, tenang.
1: Loh,
0: kue dore yo.
1: Ribon?
0: Dore.
1: Akhirnya dong kelimpin ini kok kosong ngelusuh di liteng cerak.
0: Nah, omong, naik ke saya. Nereng. Turu yo. Iku rai wong tua mingka.
1: Kulon iku mboten kok. Lungong lungani. Ini gini, kroso saya ngaso
2: sing jeneng awak kese kudu nereng kudu ngaso nek ora ngaso engko ora awak ngerti ora
1: ngertos
2: kan dani wong tuwa ora tau gugu ning omong
1: tur kedai panjenengan lagi ngertos niki kula niku nembe prihatin sak niki nyirik tinggi.
2: Ayo, kore hati.
1: Kulo sudah.
2: Ara kore opo.
1: Ana kok wong ya jeneng ngeten iki terus nderek jenengan. Syukur bagi jenengan tak nggih saged. Napa? Melu kulo nggih melu.
2: Dadi aku genti melu kowe.
3: Sajake kulo kepanggih kalian panjenengan menika kok. Kakang Kondro niku sajake kok mboten remen menika bapa. Ayo. Meri menapa dos pundi?
2: Nedoro garaga pirang-pirang dino aku arani Mondro iki meri. Ning kudune wong ure ora kena kaya ngono Mondro. Ya. Meri iki apa sing digawe meri? Ngono. Hah? Oh ya nek kowe duwe watak kaya ngono ora bener, ora becik.
1: Nggih. Nek jane kula niku nggih duwe rasa meri dreng nggih. Neng drengki seri panas ten niku pun kula suda. Wiwit diniki kula ajeng prei.
2: Ya. Ha, aku nguruti. Ya, ana-ana babrang ku. Namane wae kowe. Ya. Ana-ana ne noto kowe arep perihati dino ape sing ati-ati re sarawung le gunengang gunengang ni nah omong karo uang ati-ati ojo nganti cocok rasa ngono di cocok rasa
1: lo menawi angin kulo derek jenengan kata tumindak engkang mboten nuju brana kula nyuwun pangapunten
2: kuwi sesuk wae saiki dinakoni sing bener-bener sesuk pungkasan ngomong kaya ngono ora apa-apa kuwi dienggo sesuk ndak bareni meneh ya iki kotak sawang anakku narang iki kok ngono wae iki ana sing dipikir apa
1: pun benten kok niki pun beda niku pun remen gak raos seneng kok
2: dina kepungkul nggih ngerti nek aku ki tenane nek wong tuane kaya seneng atine seneng ning saiki aku sawang santang iki kok kaya ngemu rasa sing ora kepenak ngono apa do santang apa kowe kuwi kura kowe kura aku bapakmu kowe kula apa
1: sing senengane kula niku kula
2: kula
3: kula menika saestu remen sanget saged pinanggih kalian panjenengan lan panjenengan ugi ngakeni bilih kula menika putra panjenengan nanging sasampunipun kula pinanggih bapa Gunapala lajeng kula menika kemutan kalian biyung tantri sing tengsun.
2: Kowe keningang biyungmu.
3: Nggih, awit sampun cawet-awis dangu anggen kula nilarke biyung tantri.
2: Ah, kene. Nodo. Cudha kene. Aku dah tak kong. Opo watawan kuni biungmu tanturi kui. Yo, isi koyo biang opo sana.
3: Jadi menawi biung tantri menikah jadi buatan buatan ewah jadi katus tasik katus rumbin menikah.
2: Koyo wes tuh anak samunu gede ni. Koyo kue kui. Tantri ora iso ngowahi watawantune barang asang nesu aku neneng desa Tarung kuming diuring-uring kaleru siti diseneni ora tau aku bener dirupoke aku rupo saya diida-ida ro
3: ning estunipun biyung menika tresno sangat kalian penjenengan lho Bopo. Kungangin kulo madosi penjenengan menika jawi saking kajeng kulo piyambak. Ning menika awit kulo panci dipun dawuhi dening biyung tantri supados madosi penjenengan.
2: Dadi kowe tukang kene iki jurungke biyungmu ngono.
3: Nggih. Mila mesti kemawon biyung badhe remen manahipun menawi mireng kula sampun pinanggih kalian panjenengan.
2: Nah ngono, santang. Aku kok juru tuku pikir aku kok kepengin temoke kowe karo biyungmu tandri. Nih, apa iya biyungmu mungko kuwi kereng nampa aku ngono. Sebab aku lunga ora ngomong karo tandri.
3: Kersok pinanggih kalian biung tantri.
2: Ning aku isih bingung. Yo nek nampa nek ora.
3: Mangke kula ingkang tanggel jawab.
2: Apa? Anakku santai.
3: Mangke kula ingkang badhe matur. Kula yakin biung tantri menika ugi ngajeng-ajeng kundur panjenengan.
2: Tenak.
3: Nggih.
2: Mondra. Nggih. Penetakan dani.
1: Pun kula kancingi lawang kalang pun kula tutupi
2: kabeh. Oh, kancing metu saka ngendi?
1: Mboten melak sias anu to ndereke komputer kula tak nderek enten.
2: Ngono ya Mondra. Wong desa gunung tanggo kene iki oke sing butuhke aku karo kowe. Hm? Kono mongso ana wong butuhke aku. Butuhke kowe. Nggih. Yeah. Nganti salah siji iki ora ana sine omah. Wah, mosake to.
1: Kula tulisane.
2: Tulisan piye? Tulisane piye?
1: Nggih. Selo.
2: Selo wis tegese ana. Nek ora ana.
1: Nggih lunga ngoten.
2: Lunga. Kok mesti dadi pangantu-antu kuwi.
1: Ning kula niku nggih kepengin mlampah-mlampah.
2: Bakune kowe takon tunggu nang omah. Ya.
1: Nggih, pun.
2: Ilmu sing wis kaweneke kowe kabeh diati-ati diporodi tenang ya. Aja nganti kowe arewo nari karo sing wis tawurang iki.
1: Nggih.
2: Teturung marang sapa kang butuh piturunan kowe ya.
1: Nggih.
2: Mula desa Gunung Tanggul kene aja nganti ditinggalno aku apa kowe nek aku ning omah kowe sik nuwo ora apa-apa nek kowe ning omah aku nuwo ora apa-apa mungku nek aku cukup foto aku barine ning nanti aku ora barine sing ati-ati sing iso gunake kabisanku ming kowe aku jaro pame ya
1: wis tenang nambani
2: wis wis wis kowe
1: nderek kan
3: ape jan.

0: ane kok kekes adem. Kowe krasa adem ora kowe? Krasa adem ora?
1: Ora. Piye, Adina Kapakti?
0: Ya karepku takon golek kayu dibakar kono dienggo api-api.
1: Ora ana wektu. Aku ki tenane ya meng duweni pepenginan. Kepengin takon karo kowe. Kok malah golek kayu.
0: Meng duwe kepenginan kepengin takon we kok lemu. Mikir kaya tenanan. Ambok takon apa sing mbok takoke kuwi?
1: Ning aja klera-kleru. Aja duweni cubriya Allah. Nek aku takon bab siji iki. Aku ngrumangsani lelakon-lelakon wing sing wis kepungkur iki pancen ya kaya ngono kae sing tak lakon. Ning nek iki pitakonku iki mergo tukul sekarasa ning sakjroning atiku.
0: Kok sajae kaya wadi iki jane apa to?
1: Dudu wadi. Tumrap aku lan kowe dudu wadi. Ya kuwi menglemu mapan ke si Wulan Sari ning sakjroning guwa kuwi lho. Ya mesake to janjane. Aku ki welas. Sebab kahanan sakjroning guwa ki ya bisa uga ana gegremet sing jalari dheweke wedi. Raya susah.
0: Kowe muni tembung mesake kuwi lahir batin apa? Meng mesake mergo kowe duwe pamrih.
1: Ya wis kaya ngono kuwi. Aku wis duweni panyakrabawa, kowe mesti cubriya ngono kuwi.
0: Lah wong adane kuwi anggere ana wong wadon sing rada klimis. Kuwi mesti
1: aku kira wis ngeblak dhisik to. Kowe aja duweni cubriya Allah karo aku. Aku tak takon. Kok ya ora talah temen? Kowe kok ya le mentala timen wong tok papanke ning sakjroning guwa. Jur. Wah. Upamane aku ki ora ngelingi karo kahanan ya mesti aku nglibet tetulung to.
0: Kuwi. Ning ras meh tekan kono to omonganmu.
1: Loh. Ya mesti
0: nek ora pamrih karo Wulan Sari. Kuwi mesti ora ana rasa welas. Ning ya mergo kowe duwe pamrih, duwe milik, njur kowe mesake Wulan Sari. Ya to?
1: Nek kowe ora percaya karo isen-isene ngatiku ya sak karepmu.
0: Cewekso.
1: Apa?
0: Sing mesake jane ora mung kowe. Aku ya mesake karo si Wulan Sari. Mergo sakjroning dhewekne tak gawa ana ing sakjroning guwa. Kuwi kaya-kaya atine nglokro. Njur samu barang ora duwe rasa kepengin. Tak wenehi sego ya ora gelem mangan. Tak wenehi banyu ya ora gelem ngombe. Sing disebut mung kelingan bojone Nur Seto karo anake.
1: Nek kowe yo welas yo mesake. Mbok wis. Sing dadi perkara iki rak dudu Wulan Sari to. Sing dadi perkara iki rak Nur Seto. Mosok iki Wulan Sari dibalekke.
0: Kok dibalekke, dibalekke kepiye? Iki kanggo srana. Senajan sing dadi perkara kuwi dudu Wulan Sari. Ning Wulan Sari kanggo srana supaya mengko Nur Seto kuwi tekan kene.
1: Gampang mungkin aku kowe ngeblak karo si Wulan Sari yen kowe naga paksi kepengin ketemu karo si Nur Seto kanti titip rembuk karo si Wulan Sari.
0: Ora sah mbok kandhani wis ora kurang-kurang leku ngomong leku duwe milik supaya Nur Seto tekan kene karo Wulan Sari. Ning Wulan Sari tetep puguh. Dheweke ora gelem nuduhke menyang di papan dununge, isine mung nangis wae.
1: Ya wis.
0: Lah, mulo sae ngene. Kanthi srana iki aku duwe kapercayan. Mengko mesti mbuh pirang dina Nur Seto menitekan kene. yen wis krungu Wulansari tak gawa ning sajroning jero guwa kene. Lah kamurian ge bisa kowe melu ngripih. Nakoni menyang di papan dunungi Nur Seto.
1: Jalur pati malah kowe kaya wong keseseken.
2: Apa ngalur ngidul ora ana. Malah udah neng kene.
1: Kaya bayi.
0: Ana apa kok sajake tenggosan?
2: Ya. Ana perkara sing bakal tak laporke marang Kakang Jayawaksa
1: lan Kakang Kapaksi. Kowe menggeh-menggeh mlayu ngono kuwi mesti ana perkara. Mbok gek matur. Kandha karo Nagapaksi
2: kuwi apa? Kakang Nagapaksi.
0: Kepiye?
2: Rikala semono aku tok dawuhi supaya ngulatake guwa sing kanggo mapan Denayu Wulansari.
0: Iya.
2: Lan aku nyepadake ning papan kono Mbak Yu Tantri mlebu ning sakjroning guwa. Rada sak wetara wektune.
1: Tantri?
2: Iya,
1: Iya. Ayo. Malah ngancani
0: ora apa-apa. Upama tantri mlebu ning jero guwa ora wis dadi kewajiban.
2: Ning ngene
0: kancane dhewe.
2: Iya, nek ngono kuwi aku ya ora cubri ya.
1: Tegese iki tantri malah mulat. Masake karo ya wis ora apa-apa.
2: Ora apa-apa malah. Aku pancen ora cubri ning sakwise, Kakang. Sakwise aku ngerti. Menawa Mbak Yu Tantri karo Denayu Wulansari metu saka guwa tumuju papan ana ngener ana ing Kutagara. Kuwi aku tuh semelang.
1: Semelang apa?
2: Apa kowe tuh dawuhmu apa kepi?
0: Piye-piye? Kowe ngerti Wulansari karo
1: Tantri
0: ya metu saka guwa
2: lho
0: kune
2: ngener ning Kutagara.
0: Kuwi tenan lho piye?
2: Tenan iki. Kok malah ngujuk iya tuh Kakang Jono Wekso, ye?
1: Ya weh, ngono kuwi wis ora apa-apa.
2: Lho.
1: Hah?
2: Iki piye Kakang Nagapaksi?
0: Jono Wekso.
1: Heeh, piye?
0: Sajake rembuke Jalupati kok mbebayani.
1: Lho kok mbebayani piye?
0: Lho, nek pancen tantri kalau Wulansari metu saka guwa, monggo lakune tumuju ning Kutagara.
2: Iya.
0: Iki
1: ya mesti arterke mulih.
0: Eh, dudu kuwi. Iki mesti ana perkara sing siji karo awake dhewe.
2: Mongko aku arep ngeruru ya ora wani aku Kakange.
0: Lah nyur karepe apa tantri kok metu saka guwa kuwi? Apa ora mbok takono cegah?
2: Aku ora wani, aku nek karo Mbak Yu Tantri ora wani
1: Kakang. Takono karo aku, takono.
0: Yen pancen tenan-tenan tantri karo Wulansari sing metu saka guwa, saiki ditututi wae.
1: Wow.
0: Digoleki.
2: Ya, ditututi.

0: kepiye Sunan Sari? Bengi wis bengi jur nek mung kudu mlaku wae. Apa kowe mengko ora bingung? Kudu tumuju ning ndi awake dhewe tantri?
1: Iki aku pancen golek dalan sing delik. Yen awake dhewe liwat kene iki. Saupama mengko Nagapaksi Jayawaksa lan Janupati ngerti. Mesti durung karo ngerti dalan iki. Iki dalan sing anake sing jambah.

0: sing ati-ati iki. Sopo ngerti mung ono sing ngerti yen awake dhewe kliwat kene. Kudu sing ati-ati.
1: Iya, kudu mulat senajan iki wis bengi awake dhewe kudu mulat mbok menawa kono ketemu sapa-sapa.
2: Jalupati.
3: Iso kenal papan kene iki, Kakang.
2: Liwate
3: metu dalan kene iki. Iya.
2: Ora kleru lemu namate.
3: Tenang. Tenang. Aku ora wani goro karo kowe sak loron, Kakang.
2: Jurso.
4: Piye? Adina kapan?
2: Yen pancen omongane Jalupati bener liwat papan kene. Ngono durung adoh. Kete wong.
4: Loh, kok genah to kae?
3: Kae wong aku
4: to
3: kae. Tantri to kae.
4: Tantri.
3: Tantri.
4: Ajo.
1: Kuwi wong sing mundak kowe.
0: Adilah sadhe wis. Kowe mlayu dhisik. Aku dhisik to kowe ning burung. Nek ana apa-apa aku sing ngandani.
1: Dhisik ngandani.